0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Westerdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Westerdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på westerdalanlegg.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Du vet den känslan det ger dig med nyklippt hår eller ny farge och kanske till och med helt ny frisyr. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen, 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: 8. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.

0: riktig god morgen. Vi våkner opp til tirsdag 9 juni. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
2: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene, ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Der er Benson Boone og hans Mystical Magical her I morgenshowet på Radio Grenland 6:04, riktig god klissvåt tirsdags morgen Jeg heter Thomas, og dette 5 for Fighting

All of me, servert av John Legend, I det klokka 11:06. Det sendt ut flomvarsel for dagen I dag. Såpass mye regnvær skal det komme, altså opp mot 30 millimeter nedbør I løpet av dagen I dag. Heldigvis så ser det ut til at det gir seg også da, til slutt, men ikke før I kveld, og imellom der så skal det pøse ned. Så paraply, gummistøvler, sydvest, redningsvest, alt som hører med I regnværet. Til og med Dagny. Har fått det med seg. I

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
7: Snakkes!
8: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
9: Morgenshowet

deilig gammel Cranberries Linger her på Radio Grenland nå morgenshowet denne tirsdags morgen 9. juni en våt junidag årets 160. dag det uke 24 og det 205 dager igjen av året og så det Kolbein og Kolbjørn som har navnedag I dag og selv om vi ikke ser så veldig mye til den så sola oppe 3 minutter lengre I dag enn I går stod opp 03.58 og så går den ned 22.36

0: Elisabeth Midler av Beast of Burden her på Radio Grenland. Riktig god morgen, klokka 6:30, og du skal få de siste nyhetene denne tirsdagen.
1: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
2: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Grått og vått og veldig vått egentlig. Det meldt opp mot 30 mm nedbør gjennom dagen I dag. Det også sendt ut farevarsel for flom. Det ikke bare regnværet, det også smeltevann fra fjellet som bidrar I så måte. Heldigvis så ser det ut til at nedbøren gir seg da, utover kvelden I kveld, og så får vi noen litt hyggeligere dager fremover, selv om vi ikke kvitt regnværet helt før vi kommer til helgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det en gråvått tirsdagsmorgen. Vi I gang med et par minutter etter 6:30 nå. Dette Max McNown.

0: Europass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. 12 till 13 juni är det äntligen klart för sommarsus på Café K. Fredag kommer trångfödsel. Strange kind of woman. Chris Medina. Lördag hör du Stout. The Boots Band. Och Herman Rondo med band. Gör dig klar för en magisk sommarsusfestival på Café K. Sommarsus 12 till 13 juni. Läs mer och skaffa biljetter på cafek.no. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Morgenshowet

toppen efter att ha ledet den första kryssningen av Stillahavet med fly. Och så är det bursdagen till vår matroseklädde vän Donald Duck idag 9 juni 1934. Så han dagens lys I filmen The Wise Little Hen. Och så blev kongeskipet Norge överlevert som folkegave I 1948. Johnny Depp har bursdag idag, født I 1963. Likestillingsloven ble vedtatt I 1978, og Polarinstituttet flyttet fra Oslo til Tromsø I 1993, og I år 2000 ble Øresundsbrua prøvesyklet av 35 000 fra begge sider.

Kato Arjan. Turn the light off her på Radio Grenland. Bør kanskje skru de på nå da, som du skal våkne og stå opp etter hvert for klokka begynner å nærme seg syv. Vi skal ta med litt nyheter. Først til Gloria Gaynor. Hun prøver så godt hun kan å komme seg gjennom tirsdagen hun også.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Samtidig som vekkeklokka de går av, synger Alan Walker Sing Me To Sleep. Litt sånn blandede signaler en tirsdagsmorgen I det klokka 7. Du skal uansett få de siste nyheten.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
2: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt kan være verdt betydelig mindre, I enkelte tilfeller opp til 10 millioner. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen. Og Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø har vedtatt å utvide skjenketidene etter at regjeringen har gitt grønt lys for det under fotball-VM. Samtidig sier Tinn, Hjartdal, Seljord, Kvitseid og Drangedal nei. Det viser en oversikt NRK har gjort. Flere kommuner har ennå ikke tatt endelig stilling til saken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Går fint på veiene forløpig. Ingen meldinger som tilsier noe annet I alle fall. Ser fint ut I kartet vårt også. Kikker vi litt på avgangstider på både Torp og Vestfold og Bratsbergbane, så ser vi at det aller meste I rute I dag. Og også litt alternativ transport på enkelte avganger på Bratsbergbanen som vanlig. Så det en grå og våt dag vi våkner opp til I dag, og det sendt ut farvarsel for flom også. Det mye nedbør I vente, I tillegg så det snøsmelting I fjellet som også har innvirkning på vannnivået. Det meldt at det skal regne en god del frem til I ettermiddag, og så gir det seg I fire tida ser det ut til, og så blir det oppholdsvær utover kvelden. Så det meldt en ganske så fin dag I morgen og torsdag, litt regn igjen på fredag, og så blir det en bra helg og en fin fortsettelse utover I neste uke, men de temperaturene som ble varslet I går på 5, 6, 7 og 20, de kan vi selvfølgelig bare glemme.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: For det blir ikke noe av, som det ser ut nå. David Guetta og G.

det vi gjetter, og det J-Lo, og det sangen Save Me Tonight, 7:30 over 7, som klokka har blitt tirsdagsmorgen her på Radio Grenland, på selveste Donald Ducks bursdag, 9. juni, som vi har kommet frem til I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas, og sier god morgen, etter hvert god formiddag når vi kommer så langt. Enn så lenge, så blir det det første, og så skal du få Bryan Adams, Everything I Do, I Do.

litt firework. Det en tirsdags morgen servert av Katy Perry. Det vi skal kikke litt på dagens avisforsider. Vi har hele gjengen I bunken I dag, og vi starter med Kragerø Blad Vestmar, som melder om full fellesferiestemning på Skåtøy allerede I Pinsa. De har snudd minus til pluss, og det dreier seg om Skåtøy Café for Jan Kranner, og resten av driverne øker omsetningen litt for hvert år, og I fjor ble det et solid resultat for kaféen I Havgapet. I motsatt enn å fylke holdt jeg på å si. På notaden så kan 2 millioner ekstra til fond sikre flyruter. Det Notodden kommune som vil gi 2 millioner kroner ekstra til et regionalt setegarantifond, totalt 3 millioner, for å hjelpe Notodden Lufthavn tilbake på beina etter at den mistet 10 millioner I statlige tilskudd. Det duket for fotballfest, står det på forsiden av TA I dag. VM nærmer seg jo med stormskritt, og det storskjermer ute både I Porsgrunn og I Skien. TA har sett på de største arrangementene. Det store variasjoner både I tilbud og priser. Du må ikke ut med masse penger for å se kampene sammen med venner og kjente, men du kan hvis du vil. Og Frida Haugen Utne, Daniel Kristensen og Ann-Katrin Gulliksen, som alle tre avbildet på forsiden I dag, de klare for å gi publikum VMs fest. Og så det Varden, hvor det boplikten I Varden, I Bamle, som på forsiden I dag. For torsdag så skal kommunestyret ta stilling til om boplikten skal oppheves eller ikke I store deler av kommunen. Kommunedirektøren mener at boligprisene kan endres med 10 millioner dersom det skjer. Det en analyse eiendomsmeglerne avviser. Mer om det og mer til I dagens aviser til frokostkaffen. Så skal du få Hayase Kites.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: ikke akkurat kort den låta her da Fra Aerosmith Amazing Så å si 6 minutter lang Noe som også gjorde at vi gikk et par minutter over halv Før du får lokale nyheter Vi starter med boligprisene I Bamble, for det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I kommunen. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt I enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen. En sommergjest som klaget på dårlig butikktilbud I Kragerø har fått kraftig motbør, skriver KV. I en e-post til kommunen etterlyste han blant annet kjedebutikker og kjøpesenter. I kommentarfeltene svarer mange med å rose byen og peker på at små lokale butikker en viktig del av identiteten til Kragerø. Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø har vedtatt å utvide skjenketidene etter at regjeringen har gitt grønt lys for det under fotball-VM. Samtidig sier Tinn, Hjartdal, Seljord, Kvitseid og Drangedal nei. Det viser en oversikt NRK har gjort. Flere kommuner har enda ikke tatt endelig stilling til saken. Boverian-prosjektet på Falkum kutter prisene med opp til 800 000 kroner for å få solgt flere leiligheter. Halvannet år etter innflytting står fortsatt 24 av 51 boliger usolgt, skriver Varden. Utbyggeren har også prøvd tiltak som prøvebosetting, flyttehjelp og deleierskap, men markedet for nye boliger krevende, særlig I Grenland. Og I morgen klokka 12 blir det nasjonal test av varslingsanlegg og nødvarsel. Sirener vil høres og mobiltelefoner vil gi fra seg en høy varsellyd. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobilen og følge rådene som gis, eller søke mer informasjon via radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært rolige dager I trafikken I det siste, så det kan se ut til at vi får det også I dag. I alle fall så det ikke all verdens med kødannelser nå. Det litt over Elstrømbrua mot Moflata rundt kjøringene, og så det litt økende morgentrafikk på Vollemyrene I tillegg til Skien sentrum, hvor det også bare en farbar vei I sørgående retning fortsatt. Men utover det så ser det meste veldig greit ut. Det gjør det også på Torp, der alt I rute. Vestfoldbanen går som den skal, og alt vel egentlig som normalt også på Bratsbergbanen. En grå og våt tirsdag. Det skal komme mye nedbør I dag, og det sendt ut farvarsel for flom på gult nivå. Det både nedbør og snøsmelting som kan bidra her sånn. Ser ut til at regnværet gir seg I løpet av ettermiddagen I nedre del av fylket, men holder seg litt lengre utover kvelden I mitt fylke. Blir rundt 15 grader som høyeste temperatur I dag, og så kan vi glede oss til en relativt fin dag I morgen og torsdag da, de fleste steder, selv om det kan komme noen ettermiddagsbyger og også litt torden I mitt fylke på ettermiddagen I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Tirsdagen, 6 minutter forbi halv 8 som klokka har rukket å bli allerede. Du skal få Tobias Sten. Dette sangen Hånd I Hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på Vesterdal.

Marie Bella og hennes last talk her på Radio Grenland kvart på åtte tirsdags morgen 9. juni står det I kalenderen vår I dag. Her jeg blir liksom litt sånn overrasket, nesten på grensa til imponert over hva folk klarer noen ganger. I går for eksempel så måtte politiet rykke ut fordi en kar gikk inne I Larvikstunnelen på E18 det var ikke I går heller, det var I natt og det jo imponerende å klare å rote seg inn der han var riktig nok ruset da som kanskje lå litt I kortet her, men likevel den tunnelen der ligger jo ikke helt I byen for å si det på den måten, så du har jo vært ute på en målrett reise da for å ramle inn I Larvikstunnelen, og den er jo ikke kort heller, så dette her tok litt tid, og tunnelen måtte da bli stengt en periode også, mens denne fotgjengeren ble hentet ut av politiet, som sendte ham hjem I en taxi, hvilket

synger M-People her på Radio Grenland. 8:09 har klokka blitt. Håper du har en fin start på dagen. Litt mer biler ute på veiene våre I dag enn hva det var I går. Da vi sjekket kartet på denne tida her I går, så var rushet forbi, holdt jeg på å si allerede. Det kom aldri. Men I dag så står køen over Elstrømbrua helt til brandstasjonen I Skien og varer til du kommer gjennom rundkjøringene på Moflata. Så går det relativt greit videre utover da. Menstadbrua så det en del trafikk nå som står og stamper ned mot Kjørbekk-sida, og så går det overraskende greit I Porsgrunn. Der det nesten ikke kødannelse I dag over Valmyrene, litt saktegående inn mot rundkjøringen til Kjølnes, men ellers så ser det ut til å gå ganske så fint. Og det går bra, sånn generelt ute på veiene denne tirsdagen. Dette Harry Styles.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Okay, and now back to business.
9: Morgenshowet.

0: på hva klokka viser, så det tid for nyheter av denne regntunge tirsdagen. Klokka nemlig 8.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
2: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt I enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen. Og Boverian-prosjektet på Falkum I Skien kutter prisene med opp til 800 000 kroner for å få solgt flere leiligheter. Halvannet år etter innflytning står fortsatt 24 av 51 boliger usolgt, skriver Varden. Utbyggeren har også prøvd tiltak som prøvebosetting, flyttehjelp og deleeierskap, men markedet for nye boliger krevende, særlig I Grenland.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det som ikke krevende, I hvert fall ikke på morgenkvisten, det trafikken I Grenland, for den går veldig, veldig, veldig fint. Det var litt kødans over Elstrømbrua, men det har løst seg opp nå, de fleste har kommet seg frem. Og ja, morgentrafikken ellers går helt upåklagelig så langt I dag. Det gjelder også på Torp, der alt I rute, og samme for både Vestfold og Bratsbergbane. Grått og vått, og det skal det være resten av dagen I dag. Det skal regne til dels kraftig også. Det jo sendt ut gult flomfarevarsel også for store deler av våre områder. Det nedre del av fylket hvor regnet avtar først, og så ser det ut til å henge igjen litt utover kvelden og kanskje natta også I midtfylket. I morgen blir det en fin dag, stort sett I aller fleste steder, men det kan være det kommer litt ettermiddagsbyger, også med torden I midtfylket I løpet av morgendagen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Riktig, så god tirsdags morgen. 4 minutter over 8 klokka. Du skal få

Maroon 5 og deres Heroin her på Radio Grenland, og da snakker vi helt inne da, ikke det andre som det kan høres ut som. Og det for så vidt like greit også I det klokka nærmer seg 7:07 denne tirsdags morgen 9. juni. Håper du har hatt en fin start på en grå og våt dag og sovet godt. Og jeg har fått tatt igjen litt som kanskje hang igjen etter helgen fortsatt. Det jo lov det. Du skal få sporten av meg hvert øyeblikk, men først så skal vi tilbake til 2001. Her J-Lo.

0: Hernias Rocket Run på Kjølnes I Porsgrunn ble en stor suksess med rekordmange deltagere og god stemning gjennom hele arrangementet. Rundt 2000 personer deltok I løpet av helgen, og det ble registrert over 26000 runder på banen, noe som tilsvarer mer enn 10000 kilometer. Arrangementet ga også et solid økonomisk bidrag. Totalt ble det samlet inn rundt 295000 kroner som går til driften av Rocketman Porsgrunn og deres forebyggende arbeid for ungdom. Arrangørene sier til Thea at de svært fornøyde og peker både på folkefesten og inntektene som avgjørende for videre drift. Snøgg Skøyter har fått inn over 19 millioner kroner I ekstern støtte til en ny kunstisbane på Notodden, og nylig kom ytterligere 1,7 millioner fra Telemark Sparebank. Nå gjenstår det at kommunestyret vil si ja til å finansiere resten av prosjektet 17. juni. Hvis svaret blir nei, må støtten som samlet inn leveres tilbake. Prosjektet omtales som avgjørende for klubbens fremtid og kan bli Øst-Telemarks første kunstisbane, skriver Telen. Samtidig peker kommunen på at både investeringskostnader og drift vil være krevende I en stram økonomisk situasjon. Flere arrangører I Grenland rigger nå til store VM-fester med storskjerm både I Skien og Porsgrunn. Prisene varierer kraftig. På Handelstorget I Skien kan de dyreste bordene under de mest populære kampene koste opp til 17 000 kroner for 8 personer, inkludert drikke. I Porsgrunn prisene lavere med bord fra rundt 1200 kroner, og I tillegg tilbys flere hundre gratis plasser for publikum, skriver Thea. Det finnes også helt gratis alternativer, blant annet på Dizzie Tunes plass I Skien, der alle kamper vises uten inngangsbillett. På Menstad ungdomsskole I Skien gjør de noe helt spesielt for å markere fotball-VM. Elever på 8. trinn får tilbud om å flytte skoledagen til kvelden og natta for å se Norges kamp ved midnatt sammen I skolens kantine. Målet å skape ekte VM-stemning med flagg, supporterutstyr og fellesskap. Elever som deltar får fri dagen etter, mens det blir alternativt opplegg for dem som ikke ønsker å være med. Rektor Geir Rollefsen støtter tiltaket og sier til Varden at det viktigste at ungdommene får en positiv opplevelse. Også andre rektorer mener det kan være greit at barn og unge får være oppe for å se viktige kamper, særlig så tett på sommerferien. Og Kragerø idrettsråd deler nå ut penger til gratis sommeraktiviteter for barn og unge, og oppfordrer idrettslag til å søke, skriver KV. Målet å gi et bredt tilbud gjennom sommerferien, slik at flere barn og unge får en aktiv og meningsfull ferie. Aktivitetene skal være gratis og kan foregå både på dagtid og kveldstid. Søknadsfristen 14. juni, og planen å lage en samlet oversikt over tilbudene før ferien starter. Idrettsrådet ønsker også å spare noe av midlene til lignende tiltak I høstferien.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Lady Gaga, Abracadabra, i det vi triller frem litt lokale nyheter denne tirsdagen klokka 8:30. Notodden Blues Festival tappte over 10 millioner kroner I fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner kroner, og samlet skal konserten ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning I billettsalget. Det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt I enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen. En sommergjest som klaget på dårlig butikktilbud I Kragerø har fått kraftig motbør, skriver KV. I en e-post til kommunen etterlyste han blant annet kjedebutikker og kjøpesenter. I kommentarfeltene svarer mange med å rose byen og peker på at små lokale butikker en viktig del av identiteten til Kragerø. Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø har vedtatt å utvide skjenketidene etter at regjeringen har gitt grønt lyset for det under fotball-VM. Samtidig sier Tinn, Hjartdal, Seljord, Kvitseid og Drangedal nei. Det viser en oversikt NRK har gjort. Flere kommuner har enda ikke tatt endelig stilling til saken. Boverian-prosjektet på Falkum kutter prisene med opp til 800 000 kroner for å få solgt flere leiligheter. Halvannet år etter innflytning står fortsatt 24 av 51 boliger usolgt, skriver Varden. Utbyggeren har også prøvd tiltak som prøvebosetting, flyttehjelp og deleierskap. Men markedet for nye boliger krevende, særlig I Grenland. Og I morgen klokka 12 blir det nasjonal test av varslingsanlegg og nødvarsel. Sirener vil høres og mobiltelefoner vil gi fra seg en høy varsellyd. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobilen og følge rådene som gis, eller søke mer informasjon via radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit I trafikken gjelder både veier på skinner og I lufta. Og så det grått og vått I dag, og det skal det fortsette å være. Gir seg utover ettermiddagen I Grenland og Kragerø, mens midtfylket nok må belage seg på en våt kveld også, og tildels en våt natt. Men I morgen så ser det ut til at det blir ganske så pent de fleste steder. Mye sol og en 17-18 grader ser det ut til. I midtfylket så kan det være at det blir enkelt ettermiddagsbyger, også med torden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Så det meldt at det blir litt mer stabilt sommerlig vær da utover fra helgen av og utover neste uke, så får vi se hvordan det utvikler seg. Hard to say I'm sorry, og eller get away. Dette Chicago på Radio Grenland tirsdagsmorgen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

American Cars synger Noah Kay han her på Radio Grenland I det klokka kvart på ni. Det tirsdag 9. juni I dag. Det altså bursdagen til Donald. For deg som fortsatt interessert I tegneserier og ikke minst tegnefilm. Da, for det var, var tegnefilm Donald dukket opp I først. The Wise Little Hen som hadde premiere på dagens dato I 1934, og siden så har det da blitt stående som Donalds bursdag sånn offisielt også, han så jo litt annerledes ut den gangen der da, han var vel litt mer sånn støttkjøkk og hadde lengre nebb og kanskje var enda hakke hissigere og hakke dummere også, så har han jo utviklet seg litt grann på de par og 90 årene som det har, har blitt 34, ja det 92 år siden da det ikke det da som Donald dukket opp første gang tenkte jeg, han nærmer seg 100 år, en sprek 100-åring I sånn måte dette musikk fra Billy Joel

Stay if you wanna dance, synger Miles Smith i regnværet. Så er regndansen det går i dag tydeligvis, hvertfall frem til i ettermiddag. Da blir det litt bedring, flere plasser skal vi straks høre. Men først nå til Rob Thomas.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: Trainer, all about that bass i det. Klokka ni. God formiddag, du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble knivstukket i Tønsberg i morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann i 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nicolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe i oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
2: Vi har i årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser fram til videre dialog, svarer Tangen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker i går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden i New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Notodden Blues Festival tappte over 10 millioner kroner i fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner kroner, og samlet skal konserten ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning i billettsalget. Og det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene i Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt i enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har ingen eller liten effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves i store deler av kommunen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09099 fra Risbilglass.
0: Alt ser greit ut i togtrafikken på både Vestfold og Bratsberg bane. På Torp alt i rute, og på veiene våre så flyter det fint. Ingen meldinger heller som tilsier noe annet akkurat nå. En grå og våt tirsdag, og regnet fortsetter å pøse ned, og det skal det gjøre også utover dagen. Gir seg i ettermiddag for det aller meste, da de fleste steder ser det ut til, men kan være litt faktisk til ute på natta i midtfylket. I morgen så får vi en solrik og fin dag, ikke sånn kjempevarm at det gjør nå, en 16-17-18 grader, det liksom det alt vi får. Og så blir det en del sol da, så det hjelper på, men det kan komme enkelte byger. Nå var det først i midtfylket, men nå har det seget ned mot Grenlandsområdet også på værkartet i morgen. Ettermiddagsbyger med lyn og torden.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Du har en god start på denne tirsdag 9. juni. 9:04 har klokka vår blitt, og vi skal til Terry Swims en tur. Dette Mr. Know It All.

serie Swims da, som han egentlig heter I hvert fall kaller seg 7:07 klokka her på Radio Grenland denne tirsdags formiddagen 9. juni står det I kalenderen vår uten at værgudene har blitt lokket til å gjøre tilværelsen litt mer sommerlig av, av den grunn. Vi får bare krysse fingrene for at det, det kommer etter hvert. Nå det jo lovet litt finere da, mot helgen, så vi får krysse fingrene for det da, I det minste. Håper du likevel har en fin start på tirsdagen. 8:08 klokka, og dette Bob Junior og Evan Klar. Lost Without.

0: God gammel Robbie Williams, James Bond inspirert musikk. Millennium var det du fikk her på Radio Grenland I det klokka 14 over 9. Rema 1000 legger om bonusordningen si, og for deg som kunde så kan det bety en mer komplisert handlehverdag. Tidligere så fikk jo kundene bonus I rene kroner, men nå blir det erstattet av poengsystemet Spenn. Ja, verdien av spenn ikke fast og kan variere avhengig av hvor poengene brukes, for de kan ikke brukes bare på Rema, de kan brukes over hele Reitan-systemet, Norwegian også inkludert, så det vil variere litt grann. Det gjør også at det blir litt vanskeligere da, å ha oversikt over hvor mye man faktisk sparer, og så må du jo koble deg til det nye systemet for å I det hele tatt få bonus, så det betyr vel en ny app da for deg som Rema 1000-kunde. Selv mener Rema 1000 at ordningen gir flere fordeler på tvers av butikker og tjenester, selv om det da for mange kan oppleves som et steg bort fra det enkle, som jo som kjent, I hvert fall frem til nå, har vært det beste.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Så vidt jeg har skjønt dette musikk fra Toy Story 5, nye til Taylor Swift.

Oslo Skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Foreløpig så det tirsdags formiddag, men Jennifer Brown et par timer foran oss på Tuesday afternoon. En ettermiddag som ser ut til å kanskje bli litt grann lettere sånn på værfronten I alle fall. For det meldt at regnet skal avta lite grann utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så blir det mye lettere vær da I tida fremover. Kanskje litt mer sommerlig også, men noen ettermiddagsbyger og kanskje litt lyn og torden I morgen ser det ut til at vi må tåle. Dette Tame Impala, fått med seg Jenny på Dracula.

0: Summer Undressed her på Radio Grønland i det klokka halv ti. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Notodden Blues Festival tappte over 10 millioner kroner I fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner kroner, og samlet skal konsertene ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning I billettsalget. Det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt I enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen. En sommergjest som klaget på dårlig butikktilbud I Kragerø har fått kraftig motbør, skriver KV. I en e-post til kommunen etterlyste han blant annet kjedebutikker og kjøpesenter. I kommentarfeltene svarer mange med å rose byen og peker på at små lokale butikker en viktig del av identiteten til Kragerø. Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø har vedtatt å utvide skjenketidene etter at regjeringen har gitt grønt lys for det under fotball-VM. Samtidig sier Tinn, Hjartdal, Seljord, Kvitseid og Drangedal nei. Det viser en oversikt NRK har gjort. Flere kommuner har enda ikke tatt endelig stilling til saken. Og Boverian-prosjektet på Falkum I Skien kutter prisene med opp til 800 000 kroner for å få solgt flere leiligheter. Halvannet år etter innflytting står fortsatt 24 av 51 boliger usolgt, skriver Varden. Utbyggeren har også prøvd tiltak som prøvebosetting, flyttehjelp og deleierskap, men markedet for nye boliger krevende, særlig I Grenland.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikken flyter fint I dag. Det grønt I kartet, og det det også hvis jeg zoomer ut og ser hele Sørøstlandet. Det heller ikke meldt om problemer på Torp I dag. Alt I rute, og sammen gjelder for så vidt også togetrafikken. I alle fall Bratsbergbanen for det aller meste. Det alternativ transport I dag også da på et par avganger, men for det aller meste går det som det skal, og Vestfoldbanen I rute. Grått og vått, noe det skal være resten av dagen, sier meteorologene. Også sendt ut varsel om flomfare, da, som gjelder store deler av våre områder I dag, både på grunn av nedbøren og også snøsmelting I høyfjellet. Det meldt at regnværet skal gi seg I løpet av ettermiddag, kveld og I natt, litt varierende I forhold til hvor du befinner deg igjen. Så blir det for det meste sol og pent vær I morgen, men det kan komme enkelte ettermiddagsbyger som også har med seg litt lyn og torden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Du har en fin formiddag denne tirsdagen 9. juni, 3:30, forbi halv ti, og dette Gareth Gates.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Steve Winwood's Higher Love her på Radio Grenland 13 minutter forbi halv 10 tirsdag 9. juni. Vi skal ta en tur på kino, eller det vil si vi skal kikke litt på kinolista for det filmen Backrooms med Renate Reinsve I hovedrollen som ble den mest sette filmen på kino I Norge forrige helg. Gjør det godt også utenlands for så vidt den filmen, altså det jo en utenlandsk film for så vidt, altså det jo ikke så rart nummer 3 I USA bare slått av Scary Movie og Masters of the Universe men I Norge altså så det Backrooms som den mest sette den ble sett av 15.238 på kino I helga her hjemme og faktisk har 67.340 sett den siden premieren 29. mai.

gode gamle He-Man ligger litt øverst på min liste over filmer jeg ønsker å, å se nå I det nærmeste altså Masters of the Universe som da hadde premiere på fredag har fått gode tilbakemeldinger også for så vidt og ligger på en femteplass over filmer som har blitt sett på norsk kino I helga 7638 fikk den med seg I premiere helga Dette Kygo og Cards of Fate

var rå på fading på 80-tallet. Whitesnake, Is This Love her på Radio Grenland. 7 på 10, straks litt nyheter tirsdags formiddag. Først til Pascal Letobolo.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Han kalte seg vel Sway på den tida, Espen Lind. Baby, you're so cool. I den klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland og advarer Amnesty.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd I flere av disse, blant annet I Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Notodden Blues Festival tapte over 10 millioner kroner I fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner, og samlet skal konserten ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning I billettsalget. Og det stor uenighet om hva boplikt betyr for boligprisene I Bamble. Kommunedirektøren mener boliger med boplikt I enkelte tilfeller kan være verdt opp til 10 millioner kroner mindre. Eiendomsmeglere uenige og sier til Varden at erfaring fra blant annet Porsgrunn viser at boplikt har liten eller ingen effekt på prisene. Torsdag skal kommunestyret avgjøre om boplikten skal oppheves I store deler av kommunen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit I trafikken, ingen meldinger om noe annet I alle fall, ingen meldinger om forsinkelser heller hverken på Torp, Vestfoldbanen eller Bratsbergbanen. Så fortsetter det å regne og regne og regne, det en grå, våt og trist tirsdag I så måte, men ja, det vel noen planter og sånt da som trenger litt vann, så det jo for så vidt greit sånn sett. Og så skal det gi seg utover dagen, eller utover ettermiddagen og kvelden hovedsakelig, og så våkner vi opp med sol og pent vær I morgen. Vi får noen ettermiddagsbyger, og det kan også hende litt torden, og så blir det bra på torsdag før det mer regn på fredag, og så blir det relativt bra fra lørdag av og utover I neste uke.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11. 1,
0: 2, 3, 4! Du har en fin tirsdag så langt. Gråværet og regnværet til tross. 3,5 over 10. Dette Bruno Mars nå.

synger Bruno Mars, som han pleier å gjøre I morgenshowet her på Radio Grenland. 7:07, viser klokka vår. Håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Straks innom sporten, først til Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Hernias Rocket Run på Kjølnes I Porsgrunn ble en stor suksess med rekordmange deltagere og god stemning gjennom hele arrangementet. Rundt 2000 personer deltok I løpet av helgen, og det ble registrert over 26000 runder på banen, noe som tilsvarer mer enn 10000 kilometer. Arrangementet ga også et solid økonomisk bidrag. Totalt ble det samlet inn rundt 295000 kroner som går til driften av Rocketman Porsgrunn og deres forebyggende arbeid for ungdom. Arrangørene sier til Thea at de svært fornøyde og peker både på folkefesten og inntektene som avgjørende for videre drift. Snøgg Skøyter har fått inn over 19 millioner kroner I ekstern støtte til en ny kunstisbane på Notodden, og nylig kom ytterligere 1,7 millioner fra Telemark Sparebank. Nå gjenstår det at kommunestyret vil si ja til å finansiere resten av prosjektet 17. juni. Hvis svaret blir nei, må støtten som samlet inn leveres tilbake. Prosjektet omtales som avgjørende for klubbens fremtid og kan bli Øst-Telemarks første kunstisbane, skriver Telen. Samtidig peker kommunen på at både investeringskostnader og drift vil være krevende I en stram økonomisk situasjon. Flere arrangører I Grenland rigger nå til store VM-fester med storskjerm både I Skien og Porsgrunn. Prisene varierer kraftig. På Handelstorget I Skien kan de dyreste bordene under de mest populære kampene koste opp til 17 000 kroner for 8 personer, inkludert drikke. I Porsgrunn prisene lavere med bord fra rundt 1200 kroner, og I tillegg tilbys flere hundre gratis plasser for publikum, skriver Thea. Det finnes også helt gratis alternativer, blant annet på Dizzie Tunes-plass I Skien, der alle kamper vises uten inngangsbillett. På Mjenstad ungdomsskole I Skien gjør de noe helt spesielt for å markere fotball-VM. Elever på 8. trinn får tilbud om å flytte skoledagen til kvelden og natta for å se Norges kamp ved midnatt sammen I skolens kantine. Målet å skape ekte VM-stemning med flagg, supporterutstyr og fellesskap. Elever som deltar får fri dagen etter, mens det blir alternativt opplegg for dem som ikke ønsker å være med. Rektor Geir Rollefsen støtter tiltaket og sier til Varden at det viktigste at ungdommene får en positiv opplevelse. Også andre rektorer mener det kan være greit at barn og unge får være oppe for å se viktige kamper, særlig så tett på sommerferien. Og Kragerø idrettsråd deler nå ut penger til gratis sommeraktiviteter for barn og unge, og oppfordrer idrettslag til å søke, skriver KV. Målet å gi et bredt tilbud gjennom sommerferien, slik at flere barn og unge får en aktiv og meningsfull ferie. Aktivitetene skal være gratis og kan foregå både på dagtid og kveldstid. Søknadsfristen 14. juni, og planen å lage en samlet oversikt over tilbudene før ferien starter. Idrettsrådet ønsker også å spare noe av midlene til lignende tiltak I høstferien.
1: God morgen! Alltid best humør!

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Den beste musikken.
5: Ja, glem det.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

Miley Cyrus sin Dream as One her på Radio Grenland, 5 minutter forbi halv 11 I regnværet, og nå regner det en god del også denne tirsdags formiddagen, men noen har fått gode nyheter I dag. Bellona nemlig reddet fra konkurs etter å ha fått inn 13 millioner kroner I siste lita. De trengte 8 millioner på relativt kort tid, og så har de altså klart å samle inn 13 millioner kroner, og et avgjørende bidrag var 3 millioner fra en rederstiftelse, sammen med både støtte fra privatpersoner og næringsliv. Dette Charlie Puth, han snart å se I Stavern, nå med sangen Changes.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: God morgen! Alltid best humør!

En sang som I mine ører både sommer og sol Papa D, the first cut is the deepest Dessverre så har vi jo ingen av delene I dag Derimot så har vi veldig mye av det Dagny synger om Dette Rain

Just Died In Your Arms her på Radio Grenland og morgenshowet som ved vei sende denne regntunge, våte og grå tirsdag 9. juni. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Så får du ha en fin formiddag videre og ettermiddag, ikke minst. Vi åpner kontoret straks, og så Kristoffer på plass klokka 2. Og frem mot nyheter får du Kurt Nilsen.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet. Radio Grenland. If you're not

0: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
1: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette, ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Planene om å bygge rundt 70 boliger i elva på sørsida av Klosterøya i Skien kan nå bli lagt bort. Kommunedirektøren anbefaler å fjerne området fra reguleringsplanen, blant annet av hensyn til naturmangfold og miljø. Dersom det skjer, vil det bety færre boliger i sentrum, og området vil forbli slik det i dag. Utbygger Konseptor Bolig reagerer og varsler et mulig erstatningskrav i et tosifret millionbeløp. Saken har vært omstridt i flere år og går nå inn i en ny politisk behandling. Muffins-produsenten Milba i Skien leverer sterke resultater. I fjor omsatte selskapet for nær 411 millioner kroner og endte med et overskudd på 17 millioner, skriver Thea. Selskapet har valgt å satse videre på muffins og cookies og kutter andre produkter for å styrke veksten. Og Notodden Blues Festival tapte over 10 millioner kroner i fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner, og samlet skal konsertene ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning i billettsalget.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange

0: har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
1: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Spleisen åpen utover dagen, så det mulig å, bidra til det langsiktige arbeidet også.
0: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nord-Irland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om å bygge rundt 70 boliger i elva på sørsida av Klosterøya i Skien kan nå bli lagt bort. Kommunedirektøren anbefaler å fjerne området fra reguleringsplanen, blant annet av hensyn til naturmangfold og miljø. Dersom det skjer, vil det bety færre boliger i sentrum, og området vil forbli slik det i dag. Utbygger Konseptor Bolig reagerer og varsler et mulig erstatningskrav i et tosiffret millionbeløp. Saken har vært omstridt i flere år og går nå inn i en ny politisk behandling. Muffins-produsenten Milba i Skien leverer sterke resultater. I fjor omsatte selskapet for nær 411 millioner kroner og endte med et overskudd på 17 millioner, skriver Thea. Selskapet har valgt å satse videre på muffins og cookies og kutter andre produkter for å styrke veksten. Og Notodden Blues Festival tappte over 10 millioner kroner i fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner, og samlet skal konsertene ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning i billettsalget.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Hernias Rocket Run på Kjølnes I Porsgrunn ble en stor suksess med rekordmange deltagere og god stemning gjennom hele arrangementet. Rundt 2000 personer deltok I løpet av helgen, og det ble registrert over 26000 runder på banen, noe som tilsvarer mer enn 10000 kilometer. Arrangementet ga også et solid økonomisk bidrag. Totalt ble det samlet inn rundt 295000 kroner som går til driften av Rocketman Porsgrunn og deres forebyggende arbeid for ungdom. Arrangørene sier til Thea at de svært fornøyde og peker både på folkefesten og inntektene som avgjørende for videre drift. Snøgg Skøyter har fått inn over 19 millioner kroner I ekstern støtte til en ny kunstisbane på Notodden, og nylig kom ytterligere 1,7 millioner fra Telemark Sparebank. Nå gjenstår det at kommunestyret vil si ja til å finansiere resten av prosjektet 17. Juni. Hvis svaret blir nei, må støtten som samlet inn leveres tilbake. Prosjektet omtales som avgjørende for klubbens fremtid og kan bli Øst-Telemarks første kunstisbane, skriver Telen. Samtidig peker kommunen på at både investeringskostnader og drift vil være krevende I en stram økonomisk situasjon. Flere arrangører I Grenland rigger nå til store VM-fester med storskjerm både I Skien og Porsgrunn. Prisene varierer kraftig. På Handelstorget I Skien kan de dyreste bordene under de mest populære kampene koste opp til 17 000 kroner for 8 personer, inkludert drikke. I Porsgrunn prisene lavere med bord fra rundt 1200 kroner, og I tillegg tilbys flere hundre gratis plasser for publikum, skriver Thea. Det finnes også helt gratis alternativer, blant annet på Dizzie Tunes-plass I Skien, der alle kamper vises uten inngangsbillett. På Menstad ungdomsskole I Skien gjør de noe helt spesielt for å markere fotball-VM. Elever på 8. Trinn får tilbud om å flytte skoledagen til kvelden og natta for å se Norges kamp ved midnatt sammen I skolens kantine. Målet å skape ekte VM-stemning med flagg, supporterutstyr og fellesskap. Elever som deltar får fri dagen etter, mens det blir alternativt opplegg for dem som ikke ønsker å være med. Rektor Geir Rollefsen støtter tiltaket og sier til Varden at det viktigste at ungdommene får en positiv opplevelse. Også andre rektorer mener det kan være greit at barn og unge får være oppe for å se viktige kamper, særlig så tett på sommerferien. Og Kragerø idrettsråd deler nå ut penger til gratis sommeraktiviteter for barn og unge, og oppfordrer idrettslag til å søke, skriver KV. Målet å gi et bredt tilbud gjennom sommerferien, slik at flere barn og unge får en aktiv og meningsfull ferie. Aktivitetene skal være gratis og kan foregå både på dagtid og kveldstid. Søknadsfristen 14. juni, og planen å lage en samlet oversikt over tilbudene før ferien starter. Idrettsrådet ønsker også å spare noe av midlene til lignende tiltak I høstferien.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap. I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Clap, clap, clap.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke ha?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 kr per døgn. Kontakt oss på telefon.

908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
0: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om å bygge rundt 70 boliger I elva på sørsida av Klosterøya I Skien kan nå bli lagt bort. Kommunedirektøren anbefaler å fjerne området fra reguleringsplanen, blant annet av hensyn til naturmangfold og miljø. Dersom det skjer, vil det bety færre boliger I sentrum, og området vil forbli slik det I dag. Utbygger Konseptor Bolig reagerer og varsler et mulig erstatningskrav I et tosiffret millionbeløp. Saken har vært omstritt I flere år og går nå inn I en ny politisk behandling. Muffins-produsenten Milba I Skien leverer sterke resultater. I fjor omsatte selskapet for nær 411 millioner kroner og endte med et overskudd på 17 millioner, skriver Thea. Selskapet har valgt å satse videre på muffins og cookies og kutter andre produkter for å styrke veksten. Og Notodden Blues Festival tappte over 10 millioner kroner I fjor, og en av årsakene var bookingen av Rag & Bone Man, skriver Telen. Artisten kostet alene rundt 2,5 millioner, og samlet skal konsertene ha påført festivalen kostnader på nærmere 4 millioner, uten å gi forventet økning I billettsalget.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: 12-13. Juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12-13. Juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: på radioen din etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
2: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

der er det bare å sæle på ny, da, som vi så fint sier. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer er på plass med både Whitney Houston og BTS på gang. Men først da, det blir jo meg og deg og Cameron Whitcomb da. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

Det er stadig litt regn I luften, og det skal det være utover sen ettermiddag og kveld. Det avtar noe, da, så det blir ikke så mange regndråper I aften. Temperaturen på 15 grader. I morgen så blir det solskinn og fine forhold fra start av, men midt på dagen I morgen kan komme noe regn. Og ikke minst litt lyn og tordenbyger før det blir finvær igjen til kvelden. Så en salig blanding av sommer. Temperaturen I morgen 17-18 grader.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I. Og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Ettermiddagsrøsje.

Younger You fra Miley Cyrus, og jeg fikk et lite innslag av å føle meg litt yngre her nå nettopp, og det var rett og slett fordi jeg fikk en melding fra PostNord om at det en pakke på vei til meg, og ja da, det til og med en pakke jeg har bestilt selv, det ikke noe scam for I går, så satt jeg kikkelig på plenen min, jeg har en gressklipper som ikke fungerer helt, og tenkte at nå tar vi steget, vi kommer oss over til robotgressklippernes verden, så nå sitter jeg bare og venter da, på å få litt nye teknologi. Inn I hagen der, og den ja, den skal vel bli levert I løpet av uken, ser jeg I hvert fall her, så da kjenner jeg at det begynner å pirre litt I kroppen. Ja, jo, det vel en sånn barnlig glede da, når man har bestilt seg noe, og man ser at det kommer snikende, og det noe man faktisk har ønsket seg.

det best. Det beskjeden fra Alex Gray den tirsdags ettermiddagen. Håper du har en fin en, hva du måtte finne på å gjøre. Begynner jo å nærme oss tre på klokken her. One Direction svinger innom radioen din før helslaget, men først Sigurd.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å

0: ABBA fra Kerry Solsten til radioen din etter nyhetene. Klokken den 3.
1: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviget i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM braker løs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Da er vi i gang igjen. God tirsdags ettermiddag. Det var passert 3 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Grenland, hvor en ny ukens godlåt ligger og lurer. Lady Gaga kommer også din vei, men først Morgan Wallen. Han vil jo bare ha noen å elske og bli

0: Det stadig noe regn I monitor, og det vil det være egentlig utover senet middag og kveld, men ikke noe store mengder. Temperaturen på 14-15 grader. I morgen så det sol og blå himmel fra start av, men midt på dagen I morgen litt skydekke og fare for noe lyn og tordenbyger og litt mer regn. Og så det finvær igjen I morgen kveld. Temperaturen I morgen på 17-18 grader.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Nå er det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Ettermiddagsrushet.

Kadabra, Lady Gaga det for radioen din denne tirsdags ettermiddagen. Og vi jo inne da i VM-uken nå til torsdag, så braker det løs da i Mexico. Mexico mot Sør-Afrika, årets åpningsmatch. Det klokken 21 norsk tid, så det deilig at det første kamp i hvert fall ikke tar fra oss for mye nattesøvn, men så går jo slag i slag da ut over ganske så mange netter her nå. For vi får se da hvor mye søvn man får klokket inn i der tilmålt 7-8 timene, de blir det nok ikke. Det ingen tvil om jeg kjenner selv at jeg begynner virkelig å komme i VM-stemning her nå. Har litt sånn fantasy-greier på gang, litt sånn tipping-greier der, noen konkurranser, og ja, nå begynner det å dra seg til. Så det nok det de neste dagene kommer til å gå i, altså VM-forberedelser. Enkelt og greit, og det skal bli der, og ikke minst da Norge i mesterskapet igjen. Og det jo bare en drøy uke til vi også skal i aksjon mot Irak klokken 12 da natt til onsdag neste uke.

Festivalsommeren, den jo så smått i gang allerede. Det var jo flere festivaler i helgen, og flere kommer jo på løpende bånd, da større og større det kommer det til å bli. Og en som skal opptre i Norge på festivalsommer, det var jo Charlie Puss, som du hørte der. Han kommer jo til Stavernfestivalen, han om under en måneds tid, så bare å glede seg til det hvis du skal den veien. Noe du kan glede deg til her på radioen, det Wes og Belinda Carlisle, men først nå Sam Smith.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

det på radioen din fortsatt. God tirsdag. Håper du har kommet deg greit I gang med uken her da. Vi har jo da ja, vår andre sommeruke nå I kalenderen selv, så jeg begynte å tenke litt på at det begynner å dra seg mot ferie faktisk fått prikket inn at jeg skal ha en ferie ute I juli der en gang, så det greit da å få satt det litt. Noen sånne store ferieplaner har jeg dog ikke Da, men det jo sånn at barnehage jo stengt, så det blir jo en del på barna sine premisser der når jeg har de. Det jo ingen tvil om, men trivelig det skal det bli. Så får vi se hvor man faktisk ender der, men vi får vel holde I hvert fall bena godt plantet på jorden, da, for heaven jo ja, rett og slett en plass her på jorden. Ja.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Heidi Frey og tok hennes hånd på radioen din etter nyhetene. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem I en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn I bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett I flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon I 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner I inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

outro. Der er vi i gang igjen, altså. Der er vi forbi fire på klokken. God tirsdags ettermiddag. Hyggelig at du er med på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig er på plass. Det blir Michael Bolton og Steel Bars straks. Ed Sheeran roter på sin gamle telefon også, etter Major Lazer. Do you recall?

Det er fortsatt noen regndråper I monitor, og det skal det være utover sen ettermiddag og til kvelden. Hva til morgendagen, så blir det finvær fra start av solskinn, blå himmel og flotte forhold, men etter hvert da I morgen midt på dagen, grått, overskyet og lyn og tordenbyger på gang, og så blir det solskinn igjen I morgen kveld, da, så da får hele spektret av den norske sommeren temperaturen I morgen opp mot en 17-18 grader.

0: today.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Ettermiddagsrushet.

Enemy for you, Max McNown. Og husk at du stadig har muligheten til å melde deg på i vår Star-tur-konkurranse, da, skal vi kalle det det da, hvor vi gir bort sommerens råeste ferie sammen med Star-bil, for det jo da en heldig familie, eller vennegjeng for eksempel, på maks 5 personer, som får låne splitter nye Kian PV5 Passenger da i 2 uker. I tillegg så blir det billetter til Stavernfestivalen, Bjørneparken, overnatting der, Bø, Sommerland, Oddkamp, Badeland, Langesund. Ja da, mye moro å glede seg til. Gå inn på vår Facebook-side for å lese.

0: Klokken blir 16:30 nå. Thomas er klar med sportsoverskriftene.
1: Hernias Rocket Run på Kjølnes I Porsgrunn ble en stor suksess med rekordmange deltagere og god stemning gjennom hele arrangementet. Rundt 2000 personer deltok I løpet av helgen, og det ble registrert over 26000 runder på banen, noe som tilsvarer mer enn 10000 kilometer. Arrangementet ga også et solid økonomisk bidrag. Totalt ble det samlet inn rundt 295000 kroner som går til driften av Rocketman Porsgrunn og deres forebyggende arbeid for ungdom. Arrangørene sier til Thea at de svært fornøyde, og peker både på folkefesten og inntektene som avgjørende for videre drift. Snøgg Skøyter har fått inn over 19 millioner kroner I ekstern støtte til en ny kunstisbane på Notodden, og nylig kom ytterligere 1,7 millioner fra Telemark Sparebank. Nå gjenstår det at kommunestyret vil si ja til å finansiere resten av prosjektet 17. juni. Hvis svaret blir nei, må støtten som samlet inn leveres tilbake. Prosjektet omtales som avgjørende for klubbens fremtid og kan bli Øst-Telemarks første kunstisbane, skriver Telen. Samtidig peker kommunen på at både investeringskostnader og drift vil være krevende I en stram økonomisk situasjon. Flere arrangører I Grenland rigger nå til store VM-fester med storskjerm både I Skien og Porsgrunn. Prisene varierer kraftig. På Handelstorget I Skien kan de dyreste bordene under de mest populære kampene koste opp til 17 000 kroner for 8 personer, inkludert drikke. I Porsgrunn prisene lavere med bord fra rundt 1200 kroner, og I tillegg tilbys flere hundre gratis plasser for publikum, skriver Thea. Det finnes også helt gratis alternativer, blant annet på Dizzie Tunes plass I Skien, der alle kamper vises uten inngangsbillett. På Menstad ungdomsskole I Skien gjør de noe helt spesielt for å markere fotball-VM. Elever på 8. trinn får tilbud om å flytte skoledagen til kvelden og natta for å se Norges kamp ved midnatt sammen I skolens kantine. Målet å skape ekte VM-stemning med flagg, supporterutstyr og fellesskap. Elever som deltar får fri dagen etter, mens det blir alternativt opplegg for dem som ikke ønsker å være med. Rektor Geir Rollefsen støtter tiltaket og sier til Varden at det viktigste at ungdommene får en positiv opplevelse. Også andre rektorer mener det kan være greit at barn og unge får være oppe for å se viktige kamper, særlig så tett på sommerferien. Og Kragerø idrettsråd deler nå ut penger til gratis sommeraktiviteter for barn og unge, og oppfordrer idrettslag til å søke, skriver KV. Målet å gi et bredt tilbud gjennom sommerferien, slik at flere barn og unge får en aktiv og meningsfull ferie. Aktivitetene skal være gratis og kan foregå både på dagtid og kveldstid. Søknadsfristen 14. juni, og planen å lage en samlet oversikt over tilbudene før ferien starter. Idrettsrådet ønsker også å spare noe av midlene til lignende tiltak I høstferien.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Ikone Sandra med Maria Magdalena, det her på Radio Grenland. Fortsatt god tirsdag, håper du har en kuranten at du har kommet deg greit gjennom dagen I dag. Begynner jo å dra seg til hva det gjelder slutten på arbeidsdagen her, og det jo alltid greit nok det, I hvert fall for egen del. Du skal få med deg Snow Patrol straks, I tillegg så Matt Corby på gang med sin brother, men...

Just Say Yes, melder Snow Patrol. Og det vel bare å være enig i det, ja. Klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge dørene til ettermiddagsrushet for i dag. Håper du får en deilig tirsdag videre. Så høres vi igjen i morgen ettermiddag.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
1: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne, de som har kvalitetssikret.
0: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktet foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: har Circle K godkjent fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K godkjent. Velkommen til Circle K godkjent.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

vært uheldig med bilen din? Vi på Borga Kittelsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittelsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittelsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Her VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
1: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
0: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
2: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som må kvalitetssikre.
0: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Det rørende.
4: Hvordan går det med kronprinsessen?
5: Det ikke fullt bra.
3: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
0: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke fire kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket, og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2-4. Juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
4: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke ha?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
10: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.
3: Hei! Jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.